יחדיל אדוני לעשות עמנו חיים שמחים. שובה אדוני את שביתנו באפיקים בנגב, עשונים ודימה ברינה יקסרו, הלוך ילך